0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 99,3.

Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: musikk. Radio Tromsø hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Tromsøs på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette radio.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli,

0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 92.

0: Trumsehits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits.

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.

23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette

Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: Ekstra på Lyngseie. Coop Rix på Hatteng. Joker i Skibotn. Coop Rix i Mandal. Coop Rix i Birtavare. Coop Marked i Olderdalen. Mix Viton på Skjervøy. Og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Troms fylkeskommune har satt opp nye veivisningsskilt ved Strandveien ved Polaria i Tromsø etter at en yrkessjåfør i Nordlys beskrev forvirring om hvem som kan kjøre forbi lyskrysset. Fylkeskommunen varslet i august at Strandveien stenges for vanlig trafikk i en periode i forbindelse med arbeid på Tromsø-tunnelene. Tromsø kommune varsler bøter etter at rivingen av to historiske bygårder i Nordre Tollbogate startet uten nødvendig melding for frakobling og plugging av vann- og avløpsledninger. Kommunen sier brudd kan gi skade på ledninger og stopp i vannforsyning. Engangsmulkt kan bli 100 000 kroner og tvangsmulkt 5 000 per døgn, ifølge Nordlys. Den 20. august fikk Tromsø sin tiende sushi-restaurant. Sora Sushi på Stortorvet i Tromsø beliggende i lokalene mellom 7-Eleven og Heidis Beer Bar. Trion bak den nye restauranten sier de oppdaget et hull i lunsjmarkedet. Selv om matkonseptet henter sin inspirasjon fra Japan, råvarene i stor grad hentet lokalt. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Altid best på musikk. Radio Tromsø hits. FM 94,4.
2: Mamma, jeg sitter i kjempefront av deg.
3: Anne?
2: Ja.
3: Du, mamma.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på

0: Her er Halvor på radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli,

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: What? Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø hits FM 95.

0: nå.
1: Hei, det her er en Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø Hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: Landet har fokus på kongens begravelse. Nå klokken 12 lyder det salutt fra Akershus festning og festningsanlegg over hele landet. Deretter skal prosesjonen fra slottet starte. Det titusenvis av mennesker samlet i Oslo sentrum, og de forskjellige forsvarsgrenene har tatt oppstillings langs ruten for å vise kongen den siste ære.
1: Etter gravferdsseremonien i Oslo domkirke vil kong Haralds båre føres i prosesjon til Akershus slottskirke. Der skal familien og kongelige gjester samles til en privat seremoni. Her vil også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland delta. Etter seremonien vil kong Haralds båre senkes ned i krypten i slottskirken.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Og foran klokken 13 forbereder vi oss på at det altså ett minutts stillhet over hele landet. Fungerende fylkesordfører i Troms Benjamin Furuli representerer fylket under kong Haralds gravferd. Furuli sier det ærefullt å kunne være der på vegne av innbyggerne, og viser til at kongen reiste rundt og besøkte lokalsamfunn. Han mener at kongens tilstedeværelse og nysgjerrighet har vært samlende for Nord-Norge. Troms fylkeskommune har satt opp nye veivisningsskilt ved Strandveien ved Polaria i Tromsø etter at en yrkessjåfør i Nordlys beskrev forvirring om hvem som kan kjøre forbi lyskrysset. Fylkeskommunen varslet i august at Strandveien stenges for vanlig trafikk i en periode i forbindelse med arbeid på Tromsø-tunnelene. Tromsø kommune varsler bøter etter at rivingen av to historiske bygårder i Nordre Tollbogate startet uten nødvendig melding for frakobling og plugging av vann- og avløpsledninger. Kommunen sier brudd kan gi skade på ledninger og stopp i vannforsyning. Engangsmulkt kan bli 100 000 kroner og tvangsmulkt 5 000 per døgn, ifølge Nordlys. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Tromsø Hits på FM 99,3.

0: Der hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene I Oslo domkor komme gående inn her I sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken som også pynta med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halv stang som står utenfor hovedinngangen. Og det en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine og andre som blir holdt på armen og det filmes altså på plassen.
1: Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen I Tromsø, der folk har samlet seg. Også noen turister som følger gravferden til Kong Harald og reporter Pål Hansen. Du også på plass I kirka nå.
2: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr I dette tilfellet at inne I salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder I Oslo. Og det ganske spesielt å oppleve dette I et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det litt spesiell stemning å se på en direkte sendt begravelse fra Oslo I kirkerommet.
3: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen jo en flott kirke, og få sett på storskjerm det som skjer I Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som stilt opp I langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig.

0: som overfører gravferden. Og det skaper et fellesskap inn i dette rommet, selv når vi på avstand.
1: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det sikkert derfor det så mange som kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
0: Men du, det har vært en helt spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre i morgen?
1: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus. Og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
0: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
2: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den kista til kong Harald den 5. er svøpt i kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løve på, og en hvit bukett med blomster ligger som bårebukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det er ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det er tydelig å se at prinsesse Märtha Louise er svært beveget av det hun ser. Det er helt stille i Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
3: Og det er et stort alvor i hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det er uvanlige scener vi er vitne til nå.
4: Jeg tror ikke det er så vanlig for yngre folk i hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka i dette sakte tempoet.
5: Hva ser du, Marte?
6: Nå har altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå i sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med kong Harald som kommer bak. Inger Merete Obbelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
7: Den er veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregete lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at kong Håkon den 8. gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det er også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett, og mange av vi har sett i tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige. Vi ser prins Albert og fyrstinne Charlene langt fremme i toget.
6: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
2: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne kirken.

0: dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fikse Tveit, og biskop i Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og alle først lar kong Håkon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
1: Og Marte, du er jo i området der. Hva ser du nå?
2: Det var akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og Fikse Tveit, og ser også mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen. Og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har også, litt mer tilslørt ansiktet til dronningen i det de altså forsvinner inn i Oslo Domkirke.
0: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo Domkirke, som er fiolett fløyel og er pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin er jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så er det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn i kirka.
3: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i kirkerådet. Hva er det første som venter dem i det de går inn i domkirken?
4: Nå vil de gå inn i domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå er jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
3: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
2: Nå er det altså prins William som er nesten bakerst i rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn, og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Da er de kongelige i sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd i ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Pål Plassen beskrev så fint der. Inger Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som er tettest på det norske kongehuset?
5: Av de kongelige så er det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der er det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet er til stede i Oslo for å være med i gravferden. Hun er jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to er jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun er nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det er tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske, som jo har kommet, er sterkt representert her, med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der er selve familiebåndet er jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så er det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet er nære, og der det norske kongehuset er ganske, altså de norske kongelige er høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
2: Og i det sametingspresident Silje Karine Muotka er i ferd med å stille seg på trappa inn i domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
6: Ja, jeg står jo I spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her det jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn I domkirka nå. Mange av dem sto og følte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit I dag?
7: Jeg har kommet hit I dag for å vise kongen siste respekt og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige som jo litt spennende selvfølgelig og så var jeg I gardemusikken så jeg føler jo litt, litt nærhet da. Jeg har møtt kongen en gang før men bare når han gikk forbi da
6: Men så du hadde du vært litt yngre og I garden nå så kunne du ha vært en av dem som spilte her
7: Men jeg så ikke at garden spilte det var stabsmusikken som spilte
6: okay. Men nå det I hvert fall å se på storskjerm her Hvordan synes du det?
7: Jeg synes det fint Og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk I sentrum men så var det fortsatt så stille og fint så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig Det synes jeg var veldig verdig på en måte
6: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
7: Vi får se hvor lenge blir her. Kanskje blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min. En studiebok.
6: Takk skal du ha. Her det altså folk som har samlet seg for å følge gravferden fra Storskjerm midt I Oslo sentrum.
2: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokken I kime I det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inge-Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes I dag?
5: Det sier noe om Kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene I det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent I tiår etter tiår. For statsledere, de kommer og de går av. Men her det jo mennesker som har møtt hverandre I nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
2: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa I det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn I kirken.
3: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk I kirken. Vet vi noe om hva?
8: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister. Og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
3: Gunhild Nordgaard Hermstad, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
9: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, I gravferden. Og da det en gravferd I Norske Kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles I denne seremonien. Både I minnedelen, I hvordan talene hvem som til stede, og I overgivelsen.
0: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det I hendene våre, rett og slett.
10: Vi har faktisk fått det I hendene på papir her, hva som skal skje. Og det jo ingen som rukte å se på det enda. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, det du har sett?
8: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles I det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
3: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarah Banden fra Holbergshytten av Grieg.

0: Inger Merete Obbelstad, hva det vi ser I ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femte spåret bli båret inn I Oslo domkirke. Og vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn I mørket I kirkeskipet I Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses I den norske kirke, som den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gylver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigvo Sang, som en salme som med I norske folk, salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk I norsk salmebok, for den ble skrevet til han og dronningens 70-årsdager, og fremført første gang I hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: En gang til, Ragnhild.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist. Mm.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel ganske tidlig I starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, I tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde, han hadde selv en tilhørighet I den norske kirke, men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her I denne, som tross alt en offentlig begravelse da? Gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, og spiller denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnær norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni I forbindelse med hans majestet kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene I Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det også kranser stilt opp fra familie I inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje I dag. Det stille I kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg og menigheten reiser seg I Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Det vi hører nå en improvisasjon over Nostigvår sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut, denne ble også, som jeg sa I stad, spilt inn I forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut I 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

sang, nå stiger en sang i Oslo domkirke. Det 9. september, klokka straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i 1 minutt, nå fra klokka

0: være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren, for han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel, manns majestet, kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tapet er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst til å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv: hva er jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det er en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som er i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
1: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Vi tenner lys i takknemlighet for det som samler oss. Vi tenner lys i takknemlighet for varme og latter. Vi tenner lys i takknemlighet for mangfoldige fellesskap, for fremtidstro og for håp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde og en muslim tente lys for kong Harald i Oslo domkirke. Det var Else-Britt Nilsen som leste mens de andre tente den her runde lysestaken der det er plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen skal spille Jørgen Hattemann.

0: Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol, tar en rød rose og går fram til sin manns grav, bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Dørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som er nestleder i samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on porre paimman. Mun touttaan sautsivan. Ja mu sautst tout muu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo. Ikä ohtike rohte sineeri muu kielas. Mu ahtsi kuhtela attaan simmunje läs tuorit. Ko puo ääräisät. Ikä ohtike rohte sineerit. Ahtsan. Kiitos.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han er nestleder i samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

0: Det var Oslo domkor som sang.
1: Det står skrive i Paulus første brev til korintarane. Kjærleiken tålmodig. Kjærleiken velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt held han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå. For vi skjønar stykkevis. Og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som stykkevis ta ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte. Men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis. Men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut kjent av Gud. Så blir de værende, disse tre. Tru, von og kjærleik. Og størst av deg kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved det norske teatret Amelie Isungset Agbota som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt. Men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken det største av alle Guds gaver til oss. Men størst av alt kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, men de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjertet så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det å elske. Og spegla Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil. Men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærlek I det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, og se, og respektere den andre. En litt spesiell spegel såg vi I kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse I det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiler oss jo fra hverandre. Slik det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Selv om vi både prøver og vil. Og vi ser I denne verden mange tegn på at det ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi.

0: utrolig mektig opplevelse I Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary. Og det var stor...
1: Each in our own language. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Av jord du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

kor og menighet sang Deilig er jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgangen. Oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-seere og radiolyttere inn og utland.

grunn så følge dronning Sonja sammen med Oslo biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

mektig seremoni. Det et mektig skue som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige så kommer adjutantstaben. Den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: seremonien inneholdt også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte K. Sørensen, du på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit, og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagget og disse hvite blomstene opp og båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva det vi ser?
2: Det jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Synnøve Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. I hånden, og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann, mens kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slott og ned, nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det jo en forsamling her i dag som minner om dem man kunne se på Slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. Av Danmark som veksler noen ord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det altså en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott. Og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man, som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen. Prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo Domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig den minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten, jeg vet, i Himmelrike Borg og Norsk Folketone til Abide With Me, et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inn i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om dem, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det Missing Man-formasjonen, det jo et nytt element i kongelig begravelse, og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. symbolikken ganske tydelig. Det også et fly som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavelig talt, mens resten av formasjonen fortsetter og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har fallende, blant annet.
0: Ja. Og nå det en ny prosesjon på gang. Nå det Kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske... Det den svenske dronningen
2: som... Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott, og til en minnemarkering der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befale fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine minneord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der står det, der inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avsluttet den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunhild Nørgaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten.
6: Som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk, mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men likevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Abide With Me, og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
6: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen, hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en En preses av stort format og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik som han talte og hvordan det vår, vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre og at det også ga et løft.
0: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelske, var jo... Altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom den her seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører den her på engelsk, og... Altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepet da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra det norske teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «Å bli hos meg»-sangen, kanskje.
3: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
4: Ja, «Abide with me» er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
3: Mm. Og det å ha et gospelkor også, er vel også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
3: Og Marte, du med oss. Hva skjer der du nå?
2: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philip av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene, blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
1: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
2: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
6: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
8: Ja, det Chopin sin sørgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere i dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
3: Den norske komponisten,
8: ja. Ja, mens nå er det jo Chopin som mer også den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte, at i første del så er det virkelig en statshandling, da er det staten som marsjerer til domkirka, mens nå
5: har jo vært I kirka, fokuset kommer mer på mennesket, og nå det jo noe dypt eksistensielt og universelt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Ellers så noe annet som veldig symboltungt akkurat nå jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten I forhold til de andre forsvarsgrenene. Men det jo egentlig dem som I aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
9: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius, vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
6: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
5: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
3: Som også står I dette menneskelige gjæret langs...
5: Ja, ja de gjør det. Og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten. Og det kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke I Oslo akkurat nå, de jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så to faner som ikke står der, det da garden sin og krigsskolen sin. De jo da med I, garden sin med I prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det jo på grunn av den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det de eneste hvite fanene, for det kongens farge.
7: Ja, det et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Det litt tilfeldig når han gjør det, eller det når han passerer gitte...
5: Ja, så de espalierstyrkene de jo organisert I mindre enheter med hver sin sjef, så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldaterne.
7: Mm. Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det nok, jeg tror for mange av de celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppo. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
6: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han steg ut av kirken. Han også I følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
4: Det jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene I denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som sterkere enn døden. Ellers så vil jeg også si det at det interessant nå for nå, mens de går nå, så kimer klokken I domkirken. Når det kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen I det de nærmer seg.
6: Og vi nærmer oss nå, Anja Strøn, du står like utenfor Akershus festning.
10: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten Hastigheten med kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte, 60 skritt I minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, Gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som I hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet I Norge I 1940, altså de som var I regimentet tidligere. I likhet med sin far kong Olav så var kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen, inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
3: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.
5: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte. Og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det jo dem som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra Livkompaniet. En interessant sak der jo at Livkompaniet til den svenske kongen og han som heter Kongens Garde har jo også...
3: Og Livkompaniet det hans personlige...
5: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da han som heter Kongens Garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første, som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde og ønsket å benytte seg den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finnes mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene, som de bruker de to gardene, egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment, så var det jo personell derifra som var med I kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981, og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre brittiske enden, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent veldig mye I Norge. De alltid I Norge hvert år og trener her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser i det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den 7. Og kong Haakon I sjuende, han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått I arv, så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberste I det regimentet her. Og I tillegg, det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten I den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den femte sitt monogram på uniform.
6: Du verden I Storbritannia, altså.
5: Akkurat.
6: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
4: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet, og på vei over broa straks, inn til der slottskapellet, Akershus slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går I. Og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre, også nærme seg det samme hjørnet. Det dypt alvor. Alle de ansatte som står oppstilt her også, rake I ryggen, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salut. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det, det at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før I dag. Vi kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
3: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
11: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden, forstå hva som skjer når de hører denne.
9: Jeg har også lyst til å si

0: inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig Kong Håkon flankert da av Kong Carl Gustav og Kong Fredrik går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det det var da Kong Olav hadde sin gravferd I 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk I denne prosesjonen også til kapellet. Mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være cirka 150 gjester I, ikke domkirken, men med Akershus kapellet her, skal det være cirka 150 gjester. Mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
1: Så så vi også at det her britiske æreskompaniet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned. Alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn I et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
2: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant, som ropes ut. Hva det for noe?
3: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger I det militære. Alle gir honnør, men det finns forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp, og så ned I en sakte bevegelse, og peker munningen ned som en honnør. Og så vi også her, når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp i innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
2: Mm. Og på, som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå I prosesjonen det var I 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
1: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familien, men også de som går I prosesjon her. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn I Slottskirka her. Og vi skal ha... vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kipsgaard her, skal de da altså opp den her bratte bakken inn på festningsområdet der?
3: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
1: Mm. Det kan også være et svar på det.
2: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor det du her?
4: Ja, jeg I nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
5: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkast inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp I en konges gravferd og avskilen med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras grønt for alle, og det minner meg veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
4: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
5: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fyksetveit snakker jo også om de blanke arkene I sin minnetale, også et Prøysen uttrykk.
4: Mm. Hvordan vil du si at dagen har vært?

0: så langt.
1: Ja, det har vært verdig av Kiel, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en av Kiel at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
0: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
1: Han sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
0: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
2: Ja, og for prosessjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene I Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
3: Og I et Oslo bada I sol.
4: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter de igjen med?
5: Ja, nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravfærer, det at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sheik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til domkirken, og nå går de ombord I en buss, de skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset. Og jeg her sammen med kongehusekspert I Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
6: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at de seremonien I kirka var utrolig fin og representerte Kong Harald på et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende og vakkert. Og representerer liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var. Det var fantastisk.
5: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på deg også.
6: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig og han snakket det direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell opp I nord der jeg kommer fra, hvis det lov å si.
5: Det lov å si.
6: Hvor det står for et land, hadde dronning Sonja skrevet og så sa står det, men for en dronning og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så og sa takk på leppen da og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart synes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
5: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede i kirken I dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De jo nære venner.
6: De nære venner, både de svenske og de danske jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der kongepar, kronprinsessepar, prinsepar, prinsessepar, søstre, det Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn I kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste I sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for Kong Harald. Så her de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at det så mange her. Og vi så også at Kong Carl Gustav, dette vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han jo I en generasjon monarker som ikke, det ikke så mange igjen av de. Og det var nok det, åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke, hvor de skal ha en privat seremoni, så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har det helt tatt vært mye rørt.
5: Og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten der. Vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene.
6: Ja, ja, de var veldig delaktige, og det fint å se det. Vi må huske at det her en familie som også tar farvel, og ikke bare en offisiell kongefamilie.
5: Og nå skal de få være litt i fred i Slottskapellet i Akershus. På Akershus festning, hva er det som skjer der?
6: Der det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del i. Det den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel i kirka der på Akershus, før kista med kongen jo skal plasseres i denne sarkofagen inne i det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når det her over, så kommer det nye kongeparet ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang i 12 dager nå.
5: Og her på plassen foran domkirken er nå biskoper og flere av de siste gjestene inne i kirken på vei inn i busser. Og så er det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk med norske flagg i sekken og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
4: Og i det Kong Harald Spåre på vei opp den bratte bakken i det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene. Man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borgård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning og Oslobiskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det er de som er bårelaget og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet, eller slottskirken da, på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen og vi så statsministeren.
4: Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag?
6: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Hva heter du?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk. En opplevelse for livet.
4: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange kjente fjes.
4: Hvem var du spesielt la merke til?
7: Spesielt så la jeg merke til kongen, svenske og spanske.
4: Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon, ja.
4: Hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe sånn kjent da. Sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn kjent person.
4: En stor dag også for ungdommer dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det er svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal også være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i denne nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med på plassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
2: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongefamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemningen, for den helt stille og ærbødig på Akershus nå.
3: Bæres altså kista sakte før den kommer inn I det private kapellet. Og Paul, hva skjer videre I dag nå som vi får være en del av?
2: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge, flaggene skal gå til topps og man skal skyte kongesalutt, og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen I ettermiddag. Hva det vi hører her for noe?
8: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder, nå pipes det fallrep, som en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
3: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det noe pip, altså hva heter det?
8: Ja, så du, man sier at man piper over.
3: Pip over.
8: Og det jo fordi man går jo over landgangen eller fallrepet. Og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over I det hinsidige. Så det en veldig mektig rituell handling.
2: Mm. Nå snur kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn I Akershus slottskirke. Og det var jo den siste gangen vi så Båra I den her omgang, rett og slett.
0: Og så kommer salutten etter hvert.
2: Ja, skal det saluteres, og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge som ligger nede på Honnørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det også en gest til en gammel matros som kongen var.
0: Og det symbolsk, Kipskår, at kongeskipet Norge ligger på Honnørbrygga. Side om side med Dannebrog.
8: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt I et intervju med Kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det på Honnørbrygga, I det han stiger land den 7. juni I 1945. Så derfor det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen I eie før I 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord I akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
0: Og som de to eneste aktive kongeskipene for tiden.
8: Så vidt jeg vet.
0: Så vidt vi vet.
2: Ja, det vi venter på etterpå altså at det skal bli 2x21 skudd, som dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang I det kongefamilien skal returnere til slottet, samme rute som prosesjonen har gått tidligere I dag.
0: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn I Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren vertskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
2: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt I 1991, så gjorde man akkurat det samme.
3: Og alt dette skal vi følge. Så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
0: Og for nå så takker Paul Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermariello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Veire fra NRK og Johannes Kipsgaard, Oberstløytnant for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Paul.
2: Ja, nå ser vi bildet fra slottsbakken opp mot slottet der blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og Vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje fortsatt på denne spesielle dagen.
0: Og det følger vi videre. Bli med oss videre I NRK Radio hvis du appen med deg, P2 eller P1+. Og takk for følge til dere I P1.

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hit.

0: to see if you would touch me.
1: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli,

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø hits. FM 99.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene «Tusen takk» mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Kvinnen fra Troms som er siktet for drap eller medvirkning til drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg er varetektsfengslet i 4 nye uker. Kjennelsen sier at hun ikke er avhørt på nytt siden juni og at hun nekter straffskyld. Kvinnen håper fornærmede er i live, og retten mener hun kan påvirke vitner dersom hun løslates. Strømprisen i Nord-Norge stiger igjen i dag. Ifølge Hva koster strømmen NO er snittprisen 91,1 øre per kilowattime. I ettermiddag mellom 18 og 19 ventes prisen å øke til 1,52 øre per kilowattime. 90% av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten. Senja kommune vil ikke kutte kystrutens liggetid på Finnsnes fra 30 til 20 minutter. Det skriver Folkebladet. I et enstemmig vedtatt høringssvar ber formannskapet om at stoppet utvides til minst 1 time. For å få rutekabalen til å gå opp, foreslår kommunen å hente inn ekstra tid fra Tromsø, som i dag har 4 timers liggetid. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Altid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio

0: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 99.

Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

Radio Tromsø Hits FM 94,4. Du lytter til Radio Tromsø.

0: kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: nå. Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Alt i best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli,

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø, hit.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 99.

Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: who's next?
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
3: VVS 24.
2: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 99.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits. Come on.

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø Hits på

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Ja, deilig av.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: definitely gonna regret it.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
3: VVS 24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
4: Hei, det her Halvar i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: nå.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.
3: Du er stille!

0: Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!

0: Hitmusikk. Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: press på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø hits. FM 99.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 99.

på Joker Vannvåg, Matkroken på Hansnes og Matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Tromsøs egen hitkanal Radio Tromsø Hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Skru det opp. Max. Yeah.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

No. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø Hits.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte I Brun og Bli solapp. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.
2: Det var... Nå